0: God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal Virus Radio, som vi sender hver søndag fra 18 til 21.30. Det vi har åbnet med her, det var Lagrima del Sol fra en plade, der hedder Harken, der kom sidste år med bandet Titanic. Titanic består af cellisten Marpe Frati, som kommer fra Guatemala og en af de helt store på eksperimental scenen for øjeblikket. Det her samarbejde har hun med kæresten og guitaristen Hector Tosca, som er mexikaner. Det vi skal i gang med her i aften er allerførst en udsendelse om det danske pladeselskab Centrifuga Records. En udsendelse jeg selv lavede en gang her i april. Så det tager jeg på lige om lidt. Jeg hedder Anton Rixi, hvis ikke jeg har fået sagt det. Men det kommer på lige om lidt her, og så kommer der også noget Radio Blues Time. Jeg sætter Centrifuga Record på her og nu.
1: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt allerede?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Modstrømmen. Jeg hedder Hans Henrik Si, og det vi begyndte med her, det var Tom Prehn Quartet fra, ja, en plade, der oprindeligt kom i 1967. Og nummeret her, det hed Modus Vivendi. Den er blevet genudgivet igen i 2016 af pladeselskabet Centrifuga Records. Og her i studiet har jeg besøg af Daniel Nørgaard. Velkommen til, Daniel.
1: Mange tak.
0: Og på en telefon op fra Sverige, der sted, der har jeg Sigurd Djurhus siddende. Kan du høre, Sigurd?
2: Ja, jamen, velkommen til Modstrømmens Sveriges redaktion. Hej, hej.
0: Hej, Sigurd. Vi skal tale lidt her om det her Centrifuga, men allerførst vil jeg godt lige have at vide, hvilke roller I to forskellige har. For I er tre mand i det, ikke?
1: Jo, vi er faktisk tre, ja. Det er mig, Daniel, og jeg er den administrative person i foretagendet her. Vi kalder det jo pladeselskabet Centrifuga, så man kan diskutere, hvad et pladeselskab er. Det her, det er jo noget, vi hygger os med, og jeg hygger mig med det her sammen med Sigurd, og så en, der hedder Tim, som desværre ikke er repræsenteret i dag, som bor i Aalborg, og som har nogle små børn, han skal se til. Tim, han står for en del af, hvad kan man sige, det undersøgende arbejde. Han er bibliotekar, så han er meget interesseret i at grave i historierne omkring musikerne og skrive nogle fede liner notes til pladerne og sådan nogle ting. Og så er der jo Sigurd, som kan præsentere sig selv.
0: Ja, værsgo, Sigurd.
2: Ja, men jeg har jo været kommet ind i det af sidevejen med det tekniske på det, for at jeg i forvejen havde renset og mastereret en masse gamle jazzoptagelser for en mand, der hed Henning, som jeg arbejdede for, som havde et stort arkiv af jazzoptagelser. Han udgav mest traditionel jazz, og det ville han digitalisere. Så, og det kom jeg så til at snakke om for Troels nede i Insula en dag. Bladebutikken nede
0: ude på Blågårds
2: Plads.
0: Ja, Blågårds Plads.
2: Ja. Og han nævnte det så over for Daniel, som han kendte, at, som havde lidt gang i det, en eller anden idé om at skulle tage den her plade og genudgive den.
0: Var det den her Tom Prehn-plade, som vi lige spillede fra?
2: Ja. Og det blev jo... det var jo helt vildt, som det udviklede sig, fordi at der jo ikke fandtes. Vi vidste jo ikke, hvor mange der var blevet lavet af den her plade. At de fleste, jeg kan ikke huske, hvordan det var, Daniel, men der var noget med de her plader, at mange af dem var meget dårlig stand, eller meget dårligt trygt, der var et eller andet med dem.
1: Ja, det har jo været nogle unge mennesker på det her tidspunkt, der gerne ville trykke deres første vinyludgivelse. Avantgarde jazzmusikere i 60'erne, de havde ikke et særligt stort publikum, og de trykte måske nok mest for deres egen skyld, så det måtte ikke koste ret meget. Så det skulle altså være trykkeri i Polen eller Tjekkiet eller et eller andet, hvor den nu har ligget henne. Det kan man også se på coverkvaliteten af den gamle originalplade. Så kvaliteten af originalpladen er ikke særlig god. Men så var det jo så, at Sigurd, han fik et heldigt opkald en dag af sin papmor. Er det rigtigt? Husk.
2: Ja, det kan man godt sige. Min fars kone, i hvert fald. Ja, fordi jeg havde, fordi hun er gamle venner med Paul Ehlers, bassisten i bandet, og så havde jeg nævnt over for hende, at jamen, vi var i gang med at genudgive den her plade her. Og det nævnte hun så over for Paul Ehlers, som sagde, jamen, jeg har et eller andet fra dengang med Tom Prehn Quartetten liggende nede i kælderen. Det var sgu noget, jeg fik fra studiet, eller et eller andet. Og så har han så været nede og kigge, og havde fundet nogle metalplader, som han, det må nok have været metronomen, som har trykt den, som har ringet til ham og sagt, vi har dem her liggende, er du interesseret i at have dem, for ellers så smider vi dem bare ud. Og så har han fået dem, og så sagde han, at jamen, du kan få dem, du kan hænge dem op på væggen, eller gøre med dem, hvad fanden du vil. Og på det tidspunkt, der havde vi faktisk overspillet en rigtig, rigtig god udgave af den originale plade. Men så får jeg lige pludselig de her to plader, og jeg ved ikke, hvad der er på. Det kan have været en hvilken som helst plade i virkeligheden. Så jeg snakker med dem, der plejer at presse mine plader nede i Tyskland, og siger, hvad gør man med sådan en her? Kan man få lavet testpres af den? Jeg var jo helt sikker på, at det var en Tom Prehn-plade, men så vidste jeg jo ikke mere om den. Og de sagde, jamen, du kan da bare spille den, som den er. Og så sagde jeg, nå, gør man det? Okay. Så jeg lagde den der matrice på min pladespiller, og så tænkte jeg, nu hvor jeg alligevel spiller den, så kan jeg lige så godt overspille den. Og så er det kraftede med den plade. Det er den originale mother matrice til, til Tom Prehn V58-pladen.
0: Ja, altså det,
2: som, så lige pludselig...
0: Ja, det er jo et lykketræ, eller hvad?
2: Ja, det er helt skørt. Ja. Mm. Og så var vi jo lige pludselig 2-3 led bagud mod den originale optagelse af pladen. Mm. Altså vi var jo... det er jo en kopi af den første skæring, jeg sad med.
0: Ja.
2: Altså den første lak-skæring.
0: Du skal lige sige, hvorfor den hedder V58? Det var det der spillested i Røde i Aarhus, fordi Tom Prehn kommer faktisk fra Aarhus af. Og det var meget, meget lidt avantgarde jazz, der kom ud af Aarhus i 60'erne. Der var det i København, det meste af det foregik, ikke?
1: Yes. Ja. Jeg tror godt, vi kan sige, at de faktisk var de eneste i Aarhus, der spillede avantgarde jazz.
0: Der spillede avantgarde jazz, ja.
1: Og det opstod fuldstændig uafhængigt af alt det, der opstod i København, hvor der var ikke en stor kultur, men en noget større kultur, end der var i Aarhus, ikke? Så det er temmelig unikt. Det opstod ikke af sig selv. De havde jo lyttet til nogle af de amerikanske plader, der udkom i slutningen af 50'erne, i start 60'erne. Ikke? Så de var jo inspireret i USA. Det var alle de danske moderne jazzmusikere. Men de formåede jo bare, synes vi i hvert fald, når vi lytter til det, at give det deres helt eget skandinaviske touch. Altså, det var ikke en kopi af Cecil Taylor eller nogen andre. Det her. Altså, det havde virkelig sit eget aftryk. Og der er mange paralleller. Altså Tom Prehn kommer også ud af den klassiske skole og så videre, men ja, det er bare noget helt for sig. Og den her historie, Sigurd fortalte, altså det er jo nok tydeligt at høre, at vi er meget passionerede omkring musikken her, ikke? Det er jo for det første, det er jo grundlaget for, at vi startede det her, vil sige, lille hyggeprojekt, vi har, som nu har bestået i 10 år. Men det er egentlig også sådan, vi arbejder og er blevet ved med at arbejde. Altså det handler om, altså der er noget omkring kvaliteten. At vi går i dybden med tingene, vi finder, hvis vi har et spolebånd, der ikke er den ordentlige kvalitet, så opstår vi det rigtige spolebånd. Om så det skal tage os et år for at få lavet den rigtige overspilning. Sigurd, han bruger timer og timer om natten på at rense de her lydoptagelser op. Og Tim, han bruger enormt meget energi på at grave i historierne og snakke med musikeren. Ja. Ikke? Og det var også en af grundene til, det her lykkedes. Det var, at vi fik en kontakt til Paul Ehlers. Så det siger faktisk meget om, hvordan vi arbejder og bliver ved med at arbejde. Det synes jeg, ja.
0: Mm. Så, men nu giver jeg ikke kun gamle vinyler. Jeg har faktisk også udgivet noget nyindspillet musik.
1: Ja. Vi fik jo simpelthen sådan en koloenorm succes med den her Tom Prehn-plade, ikke? Det vil sige, at vi solgte 300 eksemplarer af den i løbet af et par år. Især, det var jo et...
2: overeksponent.
1: Ja, og det var jo også, skal også tilskrives Troels og Insula, for en dejlig butik, som, ja, rest in peace, ikke? Som også lagde et stort stykke arbejde i den her udgivelse, men som jo så, ja, sidenhen har lukket butikken osv. Men vi fik jo noget succes her og tænkte, okay, men kunne vi udvide det lidt ud over de her genudgivelser af dansk avantgarde jazz på 60'erne, fordi så mange indspilninger er der jo heller ikke at tage af, så vi kan ikke blive ved og ved og ved.
0: Så og der, ligger også, der ligger også sådan lidt konkurrence omkring det, ikke? For der er flere danske labels, som er i samme boldgade som I er.
1: Det er der, og hvis vi skal tage en lille sidehistorie, så er der jo også et dansk label, drevet af en italiener nu, som virkelig formår at være produktiv med udgivelser, blandt andet nogle af Hugh Steinmetz gamle ting og sådan, så der er en støtvoksende interesse for den her genre her, det vil jeg sige, ja. Men vores tanke var, at vi skulle bruge platformen, vi har skabt, og nu er der nogen, der kender det her, det hedder Centrifuga, og så undersøger man, hvad udkommer der osv., til også at hjælpe den musik, der udkommer i dag, som er i stil med det her, vi godt kan lide fra 60'erne, ikke? Og ligesom give noget support, fordi rigtig mange udgiver det jo selv. Der er jo ikke noget marked for det, men hvis nu vi kunne bruge nogle af vores kræfter på at udgive noget ny musik, så vil vi gerne det. Så vi kørte egentlig sådan tre spor. Genudgivelser af 60'er, indspilninger, så helt nye udgivelser, og så vil vi også gerne udgive nogle af de nyere danske ting, der kun har været udgivet på CD, som vi også skal høre lidt senere. Så.
0: Men vi har faktisk en på nu, ikke? Nikolaj Klasen. Er det jeres original, eller havde den været ude på CD eller på nettet, før I udgav den på grammofonplade?
1: Den havde ikke været ude før. Den her udgivelse, den kommer så ud af, at vi ligesom talte højt om det her og sagde, at vi vil gerne udgive noget ny musik. Og når man har en butik som Insula, dengang var Troels også involveret, så spredte sådan en rygte meget hurtigt. Mm. Så der var nogle unge mennesker, der kom med forskellige optagelser, de havde lavet, og sagde, kunne det her blive til en LP? Og så dem, der ligesom holdt fast ved det, og som havde lavet noget inden for de genre, kunne identificere os med, dem tog vi fat i og udgav. Ja. Så og det her er en af dem.
0: Så lad os lige prøve et nummer fra den plade, som den hedder Kaptajn Penalhus hedder nummeret, og pladen hedder... Den hedder...
1: Melt.
0: Melt, ja. Kaptajn Penalhus.

0: Kaptajn, Penalhus her med Nikolaj Kæsløs, Nikolaj Kås Klæsson, der sådan hedder. Men det ligger lidt svært i munden her. Meldpladen udgivet på Centrifuga Records, og Nikolaj kender jeg fra blandt andet Dødens Garderobe, den der julekalender, og kender mig også fra Hors Orkester. Og
1: ja, og vi holdt jo faktisk release på den plade her, hvor vi sidder, ikke her i studiet, men Christianshavn på Borehus.
0: Ja, ja. Så. Og hvem var det, der spillede med her, Daniel?
1: Jamen, det er nogle af, jeg vil sige nogle af de tunge drenge. Men det er det jo i mine øjne. Det er Jeppe Højgaard, som jeg meget gerne vil fremhæve på sax. Jeg synes, han spiller fuldstændig fantastisk. Meget glad for det. Så er det Rasmus Kjær på piano, og Anders Vestergaard på trommer.
0: På trommer, ja. Og den var ikke kommet ud uden jeres hjælp?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Men jeg tror i hvert fald, det hjælper betragteligt, at der er nogen, der siger, ved du hvad, vi kan godt lide den musik, du laver. Den vil vi gerne udgive. Og det kunne man jo håbe på, at der kom nogle flere, der gerne ville. Arena skal hjælp til branchen, kan man sige. Ikke? Men det er jo hårdt, må man sige. Ikke? Og heldigvis så er der også en del af musikerne, der har skabt det her kollektiv ilk, hvor de kan udgive.
0: Det er rigtigt,
1: på,
0: ja. Så de får deres ting ud. Ikke alle sammen på grammofonpladen, men så er det mindst på CD.
1: Ja, ja. Så.
0: Nu skal vi høre The Contemporary Jazz Quintet. Ikke sandt? Vi har noget Ashen og noget Liv Steinmetz, så du har den frem der. Ja.
1: Skal vi snakke lidt om den?
0: Ja, det synes jeg faktisk, skal. Ja. Har Sigurd været inde over den også?
1: Det er jo en... hvor meget var det inde over den, Sigurd?
2: Overhovedet ikke noget. Jeg faktisk opdagede slet ikke, at den udkom. Nå. Før den var ude.
1: Det her, det var
2: jeg var måske lige borte.
1: Det var jo under Sigurds anholdt sabbat, hvor han skulle have et år derovre og starte bed and breakfast. Så vi havde en, der hed Joachim Michaelis, som også har mastereret for Bjørn Svin blandt andet, og er skidedygtig til at hjælpe med den her. Mm. Ikke så dygtig som Sigurd selvfølgelig, men han gjorde et rigtig godt stykke arbejde. Og jeg synes, at altså, den her har faktisk også været ude på CD, inden vi udgav den på vinyl. Der var et amerikansk selskab, der udgav den parallelt med, at Sony gjorde i Danmark. Da jeg første gang hørte den, og fik øje på den her, det var noget tid efter, den var udkommet, der lyttede jeg til det og tænkte, hold kæft, det er da løgn. Er det her lavet i 66? Altså, det kunne lyde som om, det var lavet i går. Men det var også fordi, avantgarde-scenen den udviklede sig fra begyndelsen der i 263 i Danmark. Frem mod nogle af de seneste år, som det her er fra. Og man kan tydeligt høre, at der er sket en kæmpe udvikling fra 63 til 67, for blandt andet de her drenge. Steinmetz på trompet, Niels Heidt på saxofon, og i det her tilfælde er det så sav. Ja. Så er Franz Becker lige med på saxofon. Ja. Og den fuldstændig formidable Bo Trige på trommer, Steffen Andersen på bas. Det er simpelthen et stjernehold uden lige. Det synes vi i hvert fald. Og derfor så skulle det også have en vinyludgivelse.
0: Men kom den dengang, eller er det nogle indspillinger, der ligger, der bare lå?
1: Det var nogle indspillinger, der lå i en flyttekasse på loftet hos en af musikerne. Jeg kan ikke huske hvem.
0: Nej.
1: De fandt dem, de støvede dem af. Og det var sådan noget arbejde, de selv lavede i samarbejde med Sony. Og der var også en del af de her actions, der var gået tabt. Men de tog ligesom de bedste af dem. Brugte meget lang tid på at udvælge numrene og lavede så den her CD selv, tror jeg. De stod for det selv, ikke? Selvom den kom på Sony. Ja, der kommer jo en lille fin CD med en lille booklet og sådan noget, ikke? Men de var også rigtig glade. Vi har også snakket og snakket med dem under hele forløbet og trukket nogle historier ud af dem, som Tim så har skrevet om til et rigtig flot insert med nogle billeder og sådan noget, ikke? De var også rigtig glade for, at den her vinyl kom, fordi det er jo bare noget andet, også med det her Franz Becker lige Jackson Pollock-inspireret maleri, der er på coveret. Ikke?
0: Er det så et nyt, han har lavet?
1: Nej, det er fra den gang,
0: det er fra den
1: hvor pladen
0: gang.
1: Udkom. Ja, ja. Simpelthen. Franz Becker lige, han var meget inspireret af alt, hvad der havde med USA at gøre. Mm-hmm. Altså alt det omkring populær kultur og
0: Stonefree.
1: Alt, hvad der var nyt i USA. Og det var så helt blandt også Jackson Pollock. Men,
0: Og så lagde han saxofonen fra sig, fordi han hørte Jimi Hendrix.
1: Ja, jeg har lige en lille sidehistorie til den der, okay. For jeg har faktisk fundet ud af for nylig, og det er jo ikke forkert jo, men Steffen

0: Ja, for tjenesten.
1: Selvfølgelig. Det er en god historie, det er rigtigt. Men Frans var jo et rigtig, rigtig glad, da vi startede det her. Fordi som han sagde, han var ved at brække sig over og snakke om gasolin. Nu har han jo gjort det, siden de stoppede og frem til, altså, til han begyndte at sige nej. Ikke? Så han var rigtig, rigtig glad for at snakke om det her. Også meget stolt af det, de lavede tilbage i 60'erne. Og det gælder faktisk mange af de drenge her, både Tom Prehn og Contemporary, at de er enormt stolte af det, de lavede som unge, og rigtig glade for at få det genudgivet.
0: Så. Jeg søger en af de her actions, som jeg har sat på, og jeg tror, det er nummer 4, jeg har sat på.
1: Ja.

0: The Contemporary Jazz Group her, og Action 4 fra den plade, som Santa Fuga Records har udgivet. Og vi sad sådan og talte sådan lidt nogle definitioner på det. Fordi nu talte vi Tom Prehn, det var jo sådan meget avant-garde jazz. Jeg sad så og sagde, det så lyder lidt mere free, så free jazz.
1: De her actions, de er 100% free. Altså det er frie forløb. Så det er free jazz. Nu kan man sige, vi kalder meget det, vi udgiver for free jazz, men i virkeligheden er meget af det per definition avantgarde jazz. Men det her, det er rå free jazz. Der er ikke lavet nogen aftaler på forhånd. Grunden til, at det bliver så fedt, tror jeg, det er jo fordi, at på det her tidspunkt har de, som jeg nævnte, inden vi spillede nummeret, øvet sig. Men de var også en enormt sammentømret gruppe, så man kan sige, de har jo haft nogle indforståede aftaler selvfølgelig. Så de har ikke skrevet noget ned, de har ikke lavet nogen aftaler om, hvor det skal hen, men de kender hinanden så godt, og det er derfor, de kan spille så hurtigt og stramt, ja, men alligevel hold, helt frit.
0: Ja, hold igen. Ja. Det vil der ikke på noget tidspunkt.
1: Nej, de kender hinanden så godt, at de bliver ved med at spille sammen.
0: Hvad sagde du, Sigurd?
2: Nej, det væltede der en lille smule. Det var sådan lidt alle mod alle på et tidspunkt i hvert fald. Så.
0: Ja. Det synes
2: men man
0: jeg
2: kan ikke, godt høre, det er... Ja. Nej, jeg mener det, for sjovt. Ja. Man kan absolut høre, at de lytter til hinanden. Det er jo det, der er det vigtigste i alt fri improvisation. Det er faktisk den eneste regel, man skal overholde. Det er at bruge ørerne. Og, så det er...
1: Og så er Bo Trio, som på det her tidspunkt i verdenshistorien er en af Europas bedste trommeslager. Han er jo bare en enorm stor drivkraft i at holde det her tog kørende. Ikke? Altså han ligger virkelig et underlag, de andre de kan bygge på. Og det har haft stor betydning, både for Contemporary Jazz Quintet, og så senere for Bernie Red Ivanhoe, at vi havde sådan en dygtig trommeslager i Danmark. Så.
0: Som er død for mange år siden.
1: Ja.
0: Bo Trio. Den næste plade, Sigurd, den har du i hvert fald med inden over Thomas Prehn og så Fuzzy. Vi sidder med testpresse på den nye plade, der kommer her om... ja, det ved jeg sgu ikke, hvordan kommer den.
1: Nej, det ved vi desværre heller ikke helt. Ej. Men nu er vi jo her hos dig, og vi tænkte, skulle vi ikke tage en lille verdenspremiere på, på Tom Prehn og Fuzzy samarbejde fra 1968. De havde et par år, hvor de samarbejdede, fordi Fuzzy han flyttede til Aarhus for at arbejde på konservatoriet. Og der fandt de hinanden, og Tom Prehn Kvartet, de var måske lidt trætte af. Nu havde de spillet free jazz, eller undskyld, avantgarde og free jazz fra 63 op til 67, ikke? Og der kom måske ikke det helt store publikum. Nu fandt de noget nyt, de kunne. De kunne arbejde sammen med Fuzzy under navnet Tom Prehn Group og Fuzzy.
0: Jeg tror, det kaldte musikteater.
1: Det er rigtigt, ja. Så der er jo selvfølgelig noget, man ikke oplever, når det er på pladen her, men Tom Prehn, han har rekvireret de her optagelser, som vi ikke kendte til for indtil for nogle år siden, og da vi hørte dem, så tænkte vi, ej, det er simpelthen, det er for godt til at lade ligge i skuffen det her. Det skal også ud på en vinyl. Historien i det i sig selv er jo også interessant. Man vil sige, hvor mange vinyler er der udgivet i 68 med avantgarde jazz blandet med musikteater. Ja. Jeg tror godt, vi kan sige, det er nul. Så det er absolut en vigtig del af historien, og også noget ret fed og sjov musik, synes vi i hvert fald. Så, ja.
0: Hvad har været din rolle her, Sigurd?
2: Jamen, det er jo simpelthen at tage... jeg har jo ikke overspillet båndet, men det er overspillet bånd, de digitale filer. Og så fjerne alt skidt, grus og sus, og så fremhæve instrumenterne. Og så er der jo lidt, eftersom det er jo live i studiet, så sker der jo, ryger der nogle fingre af panden, der bliver skubbet til nogle mikrofoner, og der er lidt der rumler og skrumler rundt omkring, og nogle fødder, der tramper i gulvet, som får mikrofonerne til at opføre sig lidt ureguleret. Og det er jo så det, man kan gå ind og skære i, og få væk og få bort. Buller, rummel.
0: Hvor lang tid har det taget?
2: Det er en ganske almindelig...
0: Hvor lang tid har det taget? Ja, hvor lang tid har det taget, hvis du tager den her plade, som snart kommer?
2: Lige så lang tid som de andre, fra jeg startede til jeg sluttede.
0: Ja, men altså...
2: Og hvad der ligger derimellem, det er...
0: Det er en hemmelighed.
2: Det er ikke nogen hemmelighed, men jeg har simpelthen ikke skrevet det ned, fordi at det er ligegyldigt. Altså, det vigtige det er, at resultatet. Det vigtige er, at resultatet bliver godt, og jeg kan sidde her i mit studie og hygge mig og drikke folkøl, mens jeg laver de her ting. Altså, jeg synes virkelig, det er rigtig, rigtig sjovt.
0: Lad mig prøve at spørge på en anden måde så. Altså, er der nogen, hvor du sidder med nogle optagelser, hvor du simpelthen er opgivet?
2: Det findes, men det er ikke mange. Men det var specielt, da jeg arbejdede for ham, som hed Henning Schettler.
0: Ja.
2: Han havde en masse kassettebånd liggende, hvor noget af det var simpelthen for ødelagt. Det er specielt, hvis det er forvrænget. Hvis det er meget forvrænget, så er der næsten ikke noget, man kan gøre ved det. Men ellers så har jeg en sort bog med rigtig, rigtig beskidte tricks, jeg kan bruge til at... når jeg har gået... Altså, jeg kan næsten få alt til at blive, i hvert fald, så man kan lytte på det.
0: Ja.
2: Men der er ikke nogen af de ting, jeg har fået her, mens vi har lavet det her inden for centrifuger. At der er ikke noget af det, hvor jeg har måttet give op. Men det store problem, det er jo, at man kan jo gøre hvad som helst, men det skal også være sådan, at man lytter til det. Og det skal også være sådan, at man... hvis man bearbejder det for hårdt, så forsvinder nærværet i musikken. Altså for eksempel, hvis man tager for meget sus væk fra en optagelse, så ryger bækkenerne, så ryger altså alle blæselydene, al luft, meget, meget af det, der gør, at man kan høre det mennesker, der spiller, det ryger. Så det er hele tiden en balance. Nogle gange så må man virkelig gå ind og sige, okay, de her 2 millisekunder, den bliver jeg nødt til at lægge for sig selv og fremhæve, for at det skal lyde naturligt, simpelthen. Ja. Altså, det lyder underligt, men det er en form for konserveringsarbejde, simpelthen. Altså, hvis man ikke kan høre, at jeg har gjort noget, jamen, så har jeg jo lavet det bedste job. Altså, jo mindre man kan høre, at jeg har været ind over, jo bedre.
0: Jo bedre, ja.
2: Fordi at, så har jeg jo lavet mit arbejde ordentligt, ikke? Så. Men det er lange timer, men hvis det var surt at arbejde, så havde jeg ikke gjort det. Jeg
0: nej,
2: gør
0: nej,
2: det, fordi det er sjovt, og fordi at jeg også synes, at det her musik skal ud, og det er en del af vores... Altså musikhistorien, det er en del af vores fælles arv, ikke?
0: Ja.
2: Altså, at folk skal have mulighed for at kunne høre de her ting. Så.
0: Jamen, har vi egentlig haft mulighed for at høre det her før, eller det er bare første gang, at det er ude? Den her solen skinner altid i Sahara, som...
1: Udover at det jo er blevet spillet live for et publikum i 68, som man også kan høre på udgivelsen, så er det her jo faktisk verdenspremieren. Så den har vi her imod strømmen. Må jeg lige tilføje, når nu Sigurd han er så ydmyg, at det er faktisk ret utroligt, hvad der kan reddes, eller rettere sagt, hvad Sigurd han kan redde. Og i det nummer, vi skal høre her, det bliver også nørdet i dybden, ikke? I det nummer, vi skal høre her, der var et sted på båndet, hvor der var et lille dyk. Det var ligesom om, hele lyden var forvrænget en lille smule, ligesom om nogen lige havde trukket lidt i båndet, mens det blev overspillet eller sådan noget. Og det lagde man egentlig ikke mærke til første gang, man hørte det. Men vi blev ved med at lytte til det igen og igen. Og jeg kan jo godt have en samtale med Sigurd i telefonen på en halv time om et lille stykke lyd på et kvart sekund eller et eller andet, hvor vi snakker om, skal man gøre noget ved det? Hvad kan man gøre ved det? Og så kommer Sigurd, altså jeg ved det jo ikke. Jeg spørger bare ind til det. Men det hører vi ikke på pladen her, fordi det har Sigurd rettet op, den der lille forvrængning der. Og det er noget af det, der betyder meget for os.
0: Men den der når stolthed. Du sidder og lytter den igennem nu, så ved du udmærket godt, hvor den skulle komme hen.
1: Ja, ja, for vi har hørt det her.
0: Så mange gange.
1: Rigtig mange gange.
0: Ja.
2: Det er ligesom hakket i ens yndlingsplade, som aldrig går væk. Man ved, det hak, det kommer hver gang.
0: Ja.
2: Men altså, i det her tilfælde, der er det en... Det, der hedder wow og flutter, det er, at båndet lige pludselig af en eller anden grund hopper på tonehovedet. Måske sidder der noget skidt eller et eller andet, som gør, at det ikke får ordentlig kontakt. Og så er der et dyk i volumen, og det er faktisk, der kan forsvinde noget diskant, og der kan forsvinde noget volumen, men det kan man faktisk rette op på.
0: Ja.
2: Det er bare kunsten der, så at få det til at lyde naturligt, sådan at det bare ikke lyder af noget mere.
0: Skal vi lytte
2: super, super sjovt.
0: Ja. Solen skinner altid i Sahara, part 1 eller 2, var det?
1: Det er part 1.
0: Det er part 1, vi tager her, ja.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Tom Prehn, gruppe her, og Fussi med solen skinner altid Sahara. Du sagde, Daniel, at det faktisk blev rigtig godt modtaget af anmelderne, sådan et stykke af det her 10 minutter, vi hørte her. Og, eller han er, det lavede på det tidspunkt, blev virkelig godt modtaget.
2: Deres samarbejde, og I hørte også mange af de andre ting fra den tid, blev godt modtaget. Og hvordan ved jeg så det, eller kan stole på, at det er rigtigt? Det er fordi, der findes også en del aviser, der var ude og opleve det her. Blandt andet den flik-aktion, som det hed, som Tom Prehn og Fussi lavede på universitetet, hvor de begge to var. Hvor de simpelthen brugte, jeg kan ikke sige præcis, hvordan det foregik, men de brugte rigtig mange lokaler på universitetet til den her flik-aktion. Så det var altså ikke bare noget med at stå på en scene og lave teater og musik. Det var et større eksperiment. Og det er jo noget af det, Tom Prehn og Fussi i særdeleshed er kendt for, den her enorm opfindsomhed, ikke? Som man også ser langt ind i Fussis karriere, eller i hele Fussis karriere.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men selvom det var skørt og sindssygt og super avantgarde, så blev det taget ret godt imod, og det kan man læse i de her gamle avisartikler fra Aarhus Stifttidende og lignende.
1: Ja. Er der noget med, når I laver jeres inderslifter, der bruger I faktisk ting, I hører ting ud fra de der artikler, jeg har fundet osv., som man så kan sidde og læse der?
2: Ja, i det omfang, vi kan. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, når jeg lavede en genudgivelse af en gammel plade fra 60'erne, eller indspilning fra 60'erne, at jeg så kunne lægge alle de avisklip med, der er, for det er fantastisk. Det er jo noget af det, som Tim selvfølgelig sidder og undersøger, men jeg også selv godt kan lide at grave lidt i. Det er fantastisk læsning. Det er jo både omkring, det siger noget om musik, det siger også noget om historien der tiden, ikke? Men det må man jo ikke. Så man kan ikke bare tage gamle avisudklip og så kopiere dem og lægge dem ved en plade. Der er jo en stor avis, der har opkøbt en mellemstor avis, som engang opkøbte den her lille avis, og de har jo så rettighederne til den her artikel, så det kan man ikke bare lige gøre. Men man kan jo så lægge det op på sin hjemmeside, for eksempel.
1: Og der har
2: Tom Prehn, blandt andet. Ja. Hvis man går ind på tomprehn.dk, Tom Prehn ud i et, så kan man læse en hel masse om Tom Prehn, hvor han har lagt det op, små udklip og ting og sager. Så, ja.
1: Nu skal vi se en af de her nyere udgivelser igen, men det er alligevel en lidt mærkelig udgivelse. Fordi det er den her Jeppe Seeberg, eller hvad hedder den? Jeppe Seeberg Live 1963.
2: Ja. Jeg ved ikke, har vi stadig Sigurd med?
1: Eller? Ja, det kan vi lige høre.
3: Jeg er med, men jeg siger ikke så meget, fordi jeg har på fornemmelsen, at jeg er lidt forsinket, så for ikke at forstyrre.
1: For meget.
3: Så venter jeg til, jeg bliver spurgt.
1: Ja.
3: Hvad siger noget?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om den her Sigurd, den her meget specielle udgivelse, Jeppe Seeberg Live fra 1963. Det er jo tidligt i avantgardens historie, eller den avancerede jazzhistorie. Vi kalder det semi-avantgarde jazz i liner notesene på den her plade. Og det er jo så en optagelse fra 1963, vi er kommet i besiddelse af. The Lost Recordings, så vi ved ikke så meget om det. Jeg ved ikke, om vi bare skal høre det. Eller.
1: Der er, man kan faktisk, ind på Radio Jazz, er der et interview med Jeppe Seeberg, hvor han også spiller noget på den plade.
2: Okay.
1: Og der han dykker lidt mere ned i den, end det vi gør her.
2: Ja.
1: Men man kan da, skal man nævne, hvem der er med? Eller er det måske for meget?
2: Jamen det kan vi sagtens. Hvis Jeppe har breaket den i Radio Jazz, det kan vi jo godt afsløre, at han stadig er i live. Så han er simpelthen ikke omkommet i en ulykke, som der står i vores liner notes her. Jeppe, han har jo et guldhold her, synes jeg. Jeg er faktisk ikke sikker på, jeg hørte musikken, før jeg sagde ja til, at vi kunne hjælpe med at udgive det. Det er Julie Kjær, som jeg er meget stor fan af. Holly Wallace, Erik Himestad, Peter Hengsel, Jeppe Skovbakke og Cornelia Nielsen, som jo også er noget af et scoop. Det er de alle sammen i øvrigt. Det er fantastisk set, hvad han har i dag.
1: Jeg tror faktisk også, vi spændte noget fra den, da Sigurd var forbi her for en gang sidste efterår.
3: Ja, det gjorde vi nemlig, for der var den lige kommet ud, og vi skulle faktisk have release på den dagen efter, tror jeg det var. Hvor, så der var jeg jo lige i modstrømmen med tidsgæst sidste.
2: Okay, så det har så måske været breaket allerede.
1: Nej, der tror jeg faktisk ikke, vi fortalte, hvad historien bagved var.
3: Jeg var meget, meget, meget tyst omkring. Ja. Jeg kørte helt total Residence-stilen.
1: Ja. hvor der står også, hvor den er indspillet henne, ikke? Er det over i Havnegade, Havnecaféen eller andet?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Skal vi høre? How to Dance her med Jeppe Seeberg, anno 1963.
2: Ja, tak.

0: Jeppe Seberg her, og How to Dance fra albumet Live 1963. Han har en lyd, man kender et eller andet sted.
1: Ja, det har han. På den ene side, så kan han jo det hele, ikke? Og på den anden side, så kan man også høre det af ham. Han er en af de få, ja. Virkelig, ja. Man bliver helt godt humør, at jeg hører det. Ja. Det gør jeg i hvert fald.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Det gør jeg også.
0: Ja.
2: Jeg var ude... Første gang, jeg hørte det her nummer, da jeg fik filerne og lyttede til det, så var jeg næsten helt overbevist om, at det var en Conor Lancaro-plade, der blev sat på hen over et band. Altså, han var en obskur komponist, som skrev musik for mekanisk klaver, som der, hvis nogen nogensinde skulle spille interpretationer af Conor Lancaro, så skulle det være Jeppe Seberg. Han er den eneste, der ville kunne spille hurtigt nok. Oh. Det går simpelthen bare at tjæppe det der, den solo der. Det er helt fabelagtigt.
0: Jeg var faktisk ude at høre også en plade, jeg udgivet den der Dannevirke, som han lavede sammen med Lars Greve, hvor de uafhængigt ud på Copenhagen Contemporary til en Gong Tomorrow, med de her fire store, eller fire big bands et fra, hvad var det, Herning, Ribe, Farum og...
1: Ja, du var ude at opleve det.
0: Jeg var ude at opleve det,
1: ja.
0: Og hvad var det sidste? Herning, Ribe, Farum og Svendborg. Så det er samlet de der big bands rundt omkring fra hele landet. Det var en kæmpe oplevelse derude.
1: Ja. Det er jo noget af det, han kan, Jeppe. Blive ved med at være relevant ved at opfinde nye sjove idéer og koncepter hele tiden. Ikke?
0: Mm.
1: Blandt andet det her jo, som jo også, vi synes, var en skæg idé at lege med på, så længe den nu varede.
0: Ja, det var endnu. Det er også, er der et eller andet med nogle anmeldere eller folk fra jazzverden på det tidspunkt, hvor der bytter lidt om på nogle navne eller nogle anagrammer eller et eller andet?
1: Jo, det er rigtigt. Der er noget, der optræder noget en Kim Holmerose, jo, som forfatter til liner notes, ikke? Til liner notes til pladen. Og det er jo så et hvad hedder det, et anagram?
0: Hedder det? Ja, hvis man har byttet om på bogstaverne, ikke?
1: For en kendt dansk jazzkunstner fra den tid, så kan man jo prøve at lege lidt med, hvem det så kan være.
0: Det kunne være, ja. Nu har vi... Ja, Lotte Anker på med den plade, hvor hun spiller sammen med... hvem er det?
1: Craig Taborn.
0: Ja, Craig Taborn.
1: Og Joel Cleaver. Og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det sådan helt korrekt, men det er i hvert fald...
0: Cleaver på trommer og Taborn på piano, og så Lotte Anker på sax, ja.
1: Ja. Det er jo sådan en vedvarende trio-samarbejde. De tre har haft rigtig solidt samarbejde, selvom de ikke lige, vil man sige, bor jo rundt om hjørnet fra hinanden. Men de har så lavet et par CD-udgivelser, og det her, det er en af dem, som den er fantastisk god. Og vi havde egentlig lidt en plan om, at vi skulle prøve at udgive alle deres CD'er på vinyl. Men indtil videre er det kun blevet til den her. Og det er vi nu også glade for, fordi vi elsker vinyl, og vi er vinylnørder.
0: Ja.
1: Jeg gider ikke høre det her på CD, muligvis på Spotify, men også et super fedt cover i øvrigt, som er designet af Max Solgaard.
0: Og vi har simpelthen taget det korteste nummer, fordi der var ikke på 21 minutter, der var ikke på 18, og så er der lige den her lille sal, der snas, der lukker det, der hedder Even Today I'm Still Arriving. Lotte Anker her.

0: Even today, I'm still arriving her. Lotte Anker. På den ene plade, som Centrifuga Records har udgivet med hende, men måske bliver det til flere.
1: Det kunne være en dag. Altså, vi havde jo de her tre spor, vi kørte, og vi ville faktisk gerne have lavet mange flere genudgivelser af nyere CD-udgivelser, hvor vi ligesom synes, de manglede på vinyl, men man må jo også følge efterspørgselen lidt, og det vi har opdaget igennem de sidste 10 år, det er jo, at 60'er avantgarde-udgivelserne, det er det, folket vil have.
0: Er det så, det? Ja, okay, det gider ikke.
1: Det er også derfor. Det er ikke fordi, jeg vil sige, at de ikke vil have det her. Det er også stadigvæk en meget populær plade, men det er 60'er-udgivelserne, der er den største interesse for. Ja. Det er det, vi laver, vil jeg mærke.
0: Ja. Ja, det var en live-koncert fra Copenhagen Jazz Festival 2008. Ikke?
1: Ja. Ja.
0: Nu skal vi til et navn, som jeg faktisk ikke kendte, før jeg så dem på jeres Bandcamp. Finn von Eiben Workshop.
1: Yes, ja. Finn von Eiben, det er fra samme tid som Contemporary, Tom Prehn og så videre, og en meget dedikeret mand, indtil omkring 67, hvor avantgarde-scenen går lidt på held, og i modsætning til nogle af de andre, så blev Finn ikke i musikkens verden. Han er uddannet læge og har arbejdet på Syddansk Universitet som forsker, så det er måske også en af grundene til, at man ikke kender ham så godt. Og den anden grund er selvfølgelig, at der ikke udkom noget med Finn. Noget nævneværdigt i hvert fald. Ikke noget, hvor hans navn stod på. Han har været gæsteartist på nogle udgivelser. Men der udkom ikke noget med Finn dengang. Så jeg er da glad for, at dele Storywheel, der udgav CD'en, og også, at vi kunne give ham en lille revival. Og det kan meget vel være, at der kommer mere med Finn, faktisk. Der er nogle andre glemte, skjulte optagelser så i en flyttekasse på loftet.
0: Der ligger noget tilbage fra 60'erne, simpelthen. Ja, mere.
1: Det gør det. Ja. Ja. Så skal jeg præsentere nummeret?
0: Ja, det må du meget gerne. Ja. Ja. Har Sigurd han med ind over det her? Eller?
1: Sigurd, jeg kan
2: sige ja, jeg er med. Det er jo en, som er udgivet på CD, så jeg fik jo filerne, og så lavede jeg en vinylmasterering af det. Der var ikke så meget rensearbejde, men jeg synes, at den behøvede lidt mere kærlighed. Så. Og så har jeg også ligesom med mange af de andre af udgivelserne, har jeg stået for det grafiske, ikke ligefrem altså layout, men og så sørge for, at det overholder målene, så det kan trykkes og presses. Det er også sådan lidt praktisk gris, det jeg gør.
1: Så, og så selvfølgelig så den altafgørende kvalitetskontrol, når testtrykket ankommer, ikke? Det bruger vi jo også en del tid på. Det er jo så en af ulemperne, men måske også charme ved at lave vinylplader, det er. Vi har afvist lige så mange testtryk, som vi har godkendt. Vi har afvist flere, end vi har godkendt, tror jeg. Det er jo sådan en del af processen, at man skal finde nogle gode samarbejdspartnere. Nu er vi efterhånden landet ude hos RPM Records i Brøndby, der leverer nogle gode produkter. Så det er vi glade for. Der findes et dansk pladepresseri, fordi det er noget bøvlet med dem i Tjekkiet og Polen og så videre.
0: Du ser, hvor ked af det der ude i Nordhavn lukket.
1: Også meget ked af, at Nordsø er lukket. Det var jo rigtig fint, der var to pladebrasserier i Danmark. Men vi er i hvert fald taknemmelige for, at der stadigvæk er et. Og vi håber, at folk derude vil bruge dem, så de bliver ved med at eksistere. Så,
0: Det er en lidt lang sag, vi skal høre, hvad du præsenterer, Daniel.
1: Ja, men det er simpelthen, altså, jeg har været nødt til at vælge det her nummer, fordi at Asia, det er det absolut bedste nummer på pladen, og der er vi jo over i sådan noget lidt, model, lidt spiritual jazz, synes jeg også, vi bevæger os lidt ind i, og Søren Svagin, han er på det her, der spiller piano i den her gruppe på det her tidspunkt. Workshoppen, det var sådan et meget levende format, så der havde været mange forskellige besætninger i Finn von Eiben Workshop, men da de indspillede her, var det Søren Svagin, og han leverer jo simpelthen et formidabelt stykke arbejde i en alder af kun, tror jeg nok, 17 år på det her tidspunkt. Han var den yngste medlem i workshoppen. Jeg synes, at det her på det her nummer, især at tingene går op i en højere enhed, hvor man, det er meget høj kvalitet, det her. Punktum. Lad os høre det.

0: Nå, Daniel, det her, det forstår jeg udmærket godt, at du gerne vil høre.
1: Det er jeg glad for. Ja.
0: Esja her med, hvad hedder den, Finn von Eipen Workshop. 67 er på indspillet, ikke?
1: Jo, det er korrekt. Jeg skulle bare lige se, jeg havde fornemmelse af, at den spillede videre på det næste nummer.
0: Ja, der er et nummer til dig, et meget kort lille nummer til sidst på pladen.
1: Ja, og det var mere, om du begyndte at spille det nu. Ja.
0: Og den er skruet, så der er ikke mere på her.
1: Ja, hvad synes du om det, Sigurd?
0: Jeg lyttede med dig over.
2: Ja, men jeg synes, det er helt vildt fedt. Jeg har lyttet til det rigtig mange gange. At det er også en af de der ting, hvor man... Hvad skal man sammenligne det med? Der er selvfølgelig et afsæt i noget fri impro, som... Det sjove er med fri impro, det er, at det på en eller anden måde altid lyder ens, og dog aldrig ens. Fordi at... Men så er det jo instrumenter, som ofte bliver brugt i jazz-sammenhæng, som gør, at det får en jazz-tone, eller også, at det kan være jazz-musikere. Men det er... De hiver et eller andet andet ind her, som... Ja, det virker som om, at det er en idé, som de skulle prøve af, og nu har de prøvet den af. Og det blev heldigvis henspillet.
0: Altså, det startede sådan lidt klassisk jazz med piano og sådan noget, altså så fyrede de en virkelig af senere hen, ikke?
1: Jo, og måske skal jeg lige nævne, at den der fantastiske saxofonist, det er Jesper Bech Nielsen. Det er ikke, fordi man kan finde så frygtelig meget med ham, men det er noget af det, vi har talt om. Jeg også har talt med Søren Svegin om, og andre musikere fra den tid, at han var altså også lidt af et unikum, som ikke har fået særlig stor opmærksomhed, i modsætning til for eksempel Carsten Meiner, som fik en revival, hvilket også var helt på sin plads. Men Jesper Bech Nielsen, det vil jeg gerne lige slå et slag for. Han var altså også en af de spændende pionerer for den gang. Absolut.
0: Har du mere at sige over, Sigurd?
2: Nu kom jeg jo til at tænke på Spectator Records, ikke også? Ja. Hvor der også kom en del spændende ting ud, nu vi snakker om. Der er masser mere at opdage, det vil sige, Spectator er jo ligesom kortlagt stort set, men og der findes ikke flere bånd, de brændte ned alle sammen, så... Ja, jeg ved ikke, hvad I ellers har af pladerne. Der...
0: Nu skal vi høre Rasmus Oppenhagen Krog, ikke?
1: Jo. Ja. Der er vi også første publicist, hvis man kan kalde det. Og det var faktisk første gang, vi var den første publicist. Og det var også i forbindelse med butikken Insula her, at vi gik og snakkede lidt med Lars Greve blandt andet om, at vi kunne også godt tænke os at udgive noget ny musik, hvis nogen kendte et ungt talent fra en af... skolerne der, så kom han ugen efter og sagde, prøv lige at snakke med ham, Rasmus, der han har en indspilning, og han har altså fået dels har han sin gode ven Oliver Laumann med på trommer, men så har han altså også fået to af de helt tunge drenge, Kasper Tranberg og Anders Christensen, til at spille med den her udgivelse, ikke? Som jeg også kunne forestille mig har været i programmet her på den ene eller den anden måde på et tidspunkt.
0: Kasper Tranberg har været, men det er mange år siden, da han havde det der band, der hed Bug Powder.
1: Okay, ja.
0: Ja, det er mange år siden.
1: Og det, ja, men det kan man sige, giver måske også meget god mening. I øvrigt holder vi også release på den her plade på Christianshavns Beboerhus. Det giver måske også meget god mening, fordi det her, det vil lytteren jo nok høre, adskiller sig en lille smule fra nogle af de andre ting, vi har spillet. Jeg hørte et interview med Fuzzy en gang om de her avantgarde jazzplader, han hørte, da han var ung, hvor han sagde, det er op og ned af hornet. Han synes, det var spændende. Det var op og ned af hornet, kaldte han det, ikke? Rasmus Krog er altså ikke op og ned af hornet. Det er mere sådan et drømmende, svævende lydbillede, men stadigvæk delvis free og avantgarde jazz, ikke? Så det adskiller sig noget fra det andet. Så lad os prøve at høre det en gang.
0: Ja, jeg har sat en ord på, det hedder Pan. Så der tænkte jeg, der var måske sådan et eller andet idé.
1: Ja.
2: Isbilen.

0: Det var Kasper Strandberg her på trompeten her på Pan med Rasmus Aubenhagen Krog. Og ja, kom ned i tempo i hvert fald.
1: Det må man sige. Det er noget lidt andet.
0: Noget meget andet, ja. Og ja, Rasmus der på guitar.
1: Ja. Vi skulle prøve lidt forskellige ting af. Forskellige afkroge af avantgarden, hvis man kan kalde det her. Men det mener jeg jo, det er. Så det var den første nye udgivelse, vi lavede den her, og den blev trykt på Nordsø, som vi snakkede om før. Ja, dejligt, lækkert produkt. En af udfordringerne med de her udgivelser med helt ny musik, det er, at der kommer så sindssygt meget ud. Så det drukner desværre lidt i mængden, men når jeg hører det nu her en del år efter, jeg har udgivet det nu lidt længe siden, jeg har hørt den, så er det da helt på sin plads, at den her også blev en flot vinyludgivelse. Mm. Det er dejlig musik, synes jeg.
0: Ja, absolut. Med et release hernede i beboerhuset også.
1: Ja, jeg havde en fed release her, hvor rummet var pakket på en sommerdag, og alle, ja, Rasmus' venner og familie var her selvfølgelig, og bakke op om hans første pladeudgivelse, og det var ret magisk at høre det her musik derinde i et pakket rum, så ja, det var fedt.
0: Vi har jo den her regel på modstrømmen, at vi spiller numrene helt ud. Det vil faktisk sige, at vi skal faktisk til i gang med aftens sidste nummer. Og der ved jeg, det har du været inde over, Sigurd, at vi skal høre. Den, er det en lang komposition, som jeres pladeselskab er opkaldt efter?
2: Ja, hvis det er centrifuger af nummeret,
0: det er
2: eller
0: det.
2: Pladen.
0: Det er pladen, vi tager, hvor vi bare tager side af.
2: Ja, ja. Ja, fordi vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle kalde det her lille label her, så der var et par titler i spil, men det sjove ved det var jo, at jeg havde jo snakket med Poul Ehlers på Anhold, da han var derovre for at spille, dengang jeg fik de her to matrice-skiver. Han snakkede om det her med centrifuga, at det var ligesom en joke, at det skulle være, det var bygget op ligesom en fuga. Og så blandede de det med så centrifuga, for det skulle være en centrifuge fra en vaskemaskine.
0: Jamen, altså, jeg søgte lige på ordet centrifuga, for at skulle finde ud af, hvad overhovedet noget, der hed det. Og jeg fik bare, ja, centrifuge.
2: Ja, men det var noget plat bandhumor. Man skal også huske, at nogle af dem i bandet, de havde jo lavet også den her tegneserie, der hed Cosmo. Mm. Som også er virkelig en meta-tegneserie med ret vild humor i. Altså, det var Tom Prehn og Poul Ehlers, og så en tegner, jeg ikke lige kan huske, hvad hed. Så jeg kan huske Poul Ehlers selv, fordi han har været over på Anhold mange gange og spillet. Han var jo virkelig underfundig og havde en ret speciel, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde, Aarhus-humor. Altså, folk fra Aarhus, de ved, hvad jeg mener, men det er en sådan, det er en ret speciel, en mærkelig blanding af at være en stor by og bondehumor på samme tid, som er rigtig herlig med dem, der mestrer den. Så da han fortalte det der, så tænkte jeg, jamen det fatter jeg. Det er Aarhus humor, det der. Så der var ikke, så det var jo også et spolebånd, som simpelthen blev spillet over, og jeg mastererede det. Og det er jo, problemet med det var jo, at jeg kan ikke lige huske, hvordan det var, men der er et kort startstykke og et langt mellemstykke og et kort slutstykke, ligesom bygget op ligesom en fuga. Så man har altså problemet, at der kun er to pladesider, og hvad gør man så? Så der blev vi simpelthen nødt til at bide den over på midten, den der lange. Men det er måske meget godt, for det er et langt stykke, og så kan man lige hvile ørerne og vende pladen og gå på WC, tage en kop kaffe og så høre.
1: Jeg mindes, Sigurd, at det var, apropos vores lange snakke her, at det var et af de tidspunkter, hvor vi havde nogle lange telefonsamtaler om, hvad man gør. Der var noget med, at det der med at fade, det gør man bare ikke. Var der ikke et eller andet med det?
2: Det gør man bare ikke.
1: Nej, det gør man bare ikke.
2: Så jeg tror, jeg løste det ved, at jeg fandt et eller andet sted, hvor der var en eller anden form for lille break, og så tog jeg en bid for det og kopierede ind, så det lød som et, simpelthen som et break, at det bliver stoppet. Og så fortsætter den ellers på næste side. Altså det kom jo ud som et spolebånd, så det er jo en lang. De har jo ikke tænkt det, som det skulle ud på en plade, det her. Det gør jeg jo selv, hvis jeg laver plader. Jeg tænker, at det her, det skal blive en vinyl, så der skal ikke være mere end 18-20 minutter på en side. Så jeg retter, nogle gange så skriver jeg simpelthen numrene efter det, så når jeg ved, at de passer. Men det har de jo ikke gjort. De har haft det her spolebånd, hvor der var, 40 minutter, ikke? Og så trumler de bare derudad, fordi... Så der bliver vi nødt til... Men hvis man vil høre den i sin fulde længde, uden nogen afbrydelse, så ligger den jo også på nettet, hvor man så kan høre hele den mellemste del i en lang pølse.
0: Altså før du kom ind over, den, eller efter du var ind over den?
2: Altså jeg lavede to masters, ja. Og det, den ene, det var ligesom til digital brug, streaming, som er en uafbrudt lydfil. Og så vinylmasteren, som vi delte på midten, hvor vi måtte fuske lidt. Og vi havde sådan lidt, okay, der er ingen, der har hørt det her før. Der er ingen, der ved, hvordan det skal lyde. Så i virkeligheden, så kan vi tage os nogle friheder. Det var simpelthen ikke muligt at få lavet en LP, hvor man havde for meget information på en pladeside. Så fordi der går man ind, bliver man nødt til at... Fordi det er et fysisk format, man har med at gøre, så bliver man simpelthen nødt til at gå ind og skære i dynamikken, skære i frekvensområderne for at få plads til hvad var det, vi snakker om, vi kom op på, var det 26-28 minutter på en side. Det var simpelthen for meget. Det ville gå ud over lyden.
1: Det er der ingen, der kan finde ud af at skære. Nej. Men altså, alt hvad der er tilgængeligt på den her udgivelse, det er nænsomt redigeret af... Hansiko Dyrhus. Der er ikke nogen råfiler derude på nettet. De bliver derhjemme i skuffen. Og Sigurd, han, altså, som man kan høre, går Sigurd jo meget op i ikke at manipulere for meget med det, så det bliver renset, og det er så det bliver. Der bliver ikke lagt lidt ekstra lyd på, fordi det vil lyde fedt et sted og forstærke noget. Det er det originale, der bliver renset op. Og grunden til, når jeg siger, at det originale materiale bliver liggende i skuffen, det er fordi, der er en masse båndsus og den slags ting, så det er ikke, absolut ikke værd at lytte til den autentiske overspilning, så at sige. Båndet her, det kommer fra, jeg ved faktisk ikke, hvem der ejede båndet, men vi fik fat i det via Søren fra Jazzkop, som selvfølgelig kendte den her person, der ejede båndet, og fik lov at låne det. Og så gik vi op i noget, der hed AC Video, eller sådan et eller andet, og på Boulevarden, sådan en butik, der lå der, der ikke laver andet end at overspille gamle VHS'er og den slags, og sagde, vi har det her spolebånd. Altså, vi har det her spolebånd. Det var kun i besiddelse af det ene. Er der mulighed for, at I kan overspille det? Og så blev resultatet faktisk sådan nogenlunde fornuftigt. Overraskende godt i forhold til, hvad man ellers hører om spolebånd. Fordi der er mange historier om, ligger de på loftet i 20 år, får de lidt fugt, får de lidt varme, så går de til. Men rent faktisk er lyden rimelig godt konserveret på et spolebånd. Man skal bare have en ekspert, ligesom Sigurd, til at rense båndstøj og den slags fra, før det er værd at putte på en vinylplade. Synes jeg i hvert fald.
2: Jeg vil også lige indskyde, at hvis jeg nu havde overspillet det her bånd, så havde det blevet endnu bedre.
1: Det kan vi gøre.
2: Men det er okay. Men fordi det er fysiske materialer, så er det jo utroligt følsomt over for tidens tand. Men man kan virkelig, virkelig gøre meget i dag, som man ikke kunne for bare 20 år siden. Eller jeg skal måske sige 30, fordi jeg tror også, jeg gjorde det her for 20 år siden faktisk. Der kunne man faktisk også gøre en del, men der var måske ikke så mange, der havde den store ekspertise i det.
1: Kan du huske, hvad var egentlig udfordringen med det her bånd i forhold til de andre? Der er jo altid et eller andet, der sådan skinner igennem. Udover at vi havde en lang diskussion, om man måtte fade eller ej. Hvad var så? Var, ja. Det, var det båndsus, der var på den her, eller hvad var det?
2: Der var en del båndsus, og så var det ikke, det var ikke så klart i lyden, der var ikke så meget dynamik. Og problemet er, når man så begynder at gå ind og hæve nogle frekvenser, så hæver man jo også nogle uønskede ting meget ofte samtidig. Som så kan være svært med, hvis man går ind og fjerner dem for hårdt, så er det begynder at blive unaturligt. Jeg havde lidt fornemmelsen fra det med den her Fuzzy og Tom Prehn-plade, at der var jeg inde og gøre det nogle steder. Og det lyder faktisk, det er det mærkelige, det er, at det kan lyde unaturligt nogle steder. Og så tænker jeg, jamen er det mig, der har været inde og rode for meget i det, sådan at det kommer til at lyde kunstigt eller et eller andet. Og så lytter jeg på originalbåndet, og så finder jeg ud af, at det lød faktisk sådan på originalbåndet. Så det, at jeg går ind og manipulerer lidt med det, det kan nogle gange gør, at jeg fremhæver, eller at det er virkelig en balancegang hver evig eneste gang, at jeg lytter til det og tænker, nej, nu har jeg ødelagt det hele, nu kan jeg lige så godt starte forfra. Og så når jeg starter forfra og lytter til det, så det lyder unaturligt. Hvordan, altså, den originale optagelse er unaturligt at lyde på, men man godtager det, fordi at der er baggrundsstøj, man kan høre det i et bånd, man kan høre det i en rigtig live optagelse, der er ikke manipuleret med det på nogen måde. Og så er det så, når man begynder at gå ind og rense i det, så er det begynder nogle gange at lyde plastisk, selvom at man... Men det var plastisk i forvejen. Det er så virkelig... det er nok det allersværeste. Det er at få det derhen af, hvor man ikke tænker... altså, der er jo grælde eksempler. Nogle af de der genudgivelser, der er lavet af gamle bebop-ting fra 40'erne og Django Reinhardt-ting og sådan noget, hvor de har gået ind og fjernet støj, sådan at det bliver helt... Det er helt mystisk at lytte på, fordi de simpelthen bare tager revl og krat og bare kører det igennem en maskine. Og det er og så vægte mellem det og så noget der lyder naturligt. Det er det store arbejde ligger i hvert fald for mig at gøre det. Det tekniske det er bare tid i virkeligheden. Men at få musikken frem, det er det der er det store.
0: Lad os høre, Sigurd, det her. Hvad du egentlig fik ud af Centrifuge der, som præn? Er det hans kvartet igen, eller hvad er det her?
1: Ja, det er det. Altså, kvartetten, de har jo en officiel vinyludgivelse, den fra 67, som var det første, vi genudgav. Så lavede de jo faktisk også en LP i 63, som ikke blev udgivet på derværende tidspunkt, men senere blev udgivet på både CD og så vinyl af et norsk selskab, der hedder Rune Grammofon. Og så var der så de her to spolebånd, som nogle atavistik, nej, Corbett og Dempsey hedder de, har udgivet på CD i USA, og vi har så udgivet dem på vinyl. Og det er jo her, hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig fedt at lave de her genudgivelser, fordi at der findes et solvævbånd, som er et andet spolebånd, og der findes en 2-3 centrifugebånd, som vi kender til. Det ene ejer Mads Gustafsson selvfølgelig, den store jazzsamler. Ja. Men problemet med det er jo, at det ene solvævbånd og de tre centrifugebånd, de forgår jo på et eller andet tidspunkt. Og det er jo noget af det, som vi synes, alle tre i centrifuger er enormt vigtigt, det her med at få bevaret tingene. Apropos at Tim er bibliotekar, at det er enormt vigtigt at få bevaret den her musikhistorie, og det gør vi jo ved at lave et lille oplag, ganske vist, med et oplag i vinyler, så de kommer ud og står i nogens hjem, og blive konserveret der, som Sigurd kalder det. Ikke? Det er jo et konservatorarbejde i en anden forstand. Så.
0: Tusind tak.
2: Jeg vil også gerne lige indskydes, inden vi slutter, det er jo, at vi skal jo lige nævne Orpheus Records i den her sammenhæng, fordi Orpheus, de har jo været en stor inspiration. Stor inspirationskilde for det her med at finde gamle ting og genudgive det og rense det op og alt det her. De har jo i virkeligheden gjort det samme, men så med musik fra 60'erne og 70'erne, som er stort set ukendt.
0: Ja, med Morten.
2: Bortset fra lige de der to, præcis, Morten og Nick og Sune.
0: Ja.
2: Som var i modstrømmen også for, det var et godt program, kan jeg huske, som jeg kan anbefale, at man lytter til.
0: Ja.
2: Og der har jeg også lavet, det var også mig, der mastererede og rensede de to spectatorplader, der kom ud med Feo og Hargash, eller Vandreudstilling.
0: Ja.
2: Så det var ligesom super godt, at nogen gør det, og at det kommer ud, og man kan høre på det igen. Så vi fortsætter kampen.
0: Skide godt. Jeg skal sige tak til Daniel, som er her fra studiet, og til dig, Sigurd, op i Sverige. Vi har faktisk 20 minutter foran os her på side af her med Trompren-kvartetten her. Tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, det var så lidt.
2: Ja, tak fordi vi måtte komme.
0: Vi ses, Sigurd.
2: Det gør vi, når jeg kommer ned en dag.
0: En eller anden dag, ja.

Tak til Daniel og Sigurd her fra Sinsefruke Records. Vi skal over til et program fra vores blues-redaktion nu. Et Radio Blues Time. Troels Pandel, han dykker ned i noget Chicago Blues, den udsendelse her, som vil nemme også løber ind til det slut i aften. Altså kl. 21.30 her på Christianshavns Kanal. Værsgo her til Troels Pandel fra den længst fungerende redaktion på Christianshavns Kanal, Radio Blues Time.

0: Men nu skal vi noget over til noget, som helt klart er blues, og det er Chicago Blues. Bortset fra det første nummer, jeg skal spille, som faktisk er med en texasmand, Roy Gaines. Et nummer, som er andet fra hans første plade, indspillet en gang i 70'erne, udkommet på Red Lightning i England. Og det nummer, som hedder Hell Out In Here, som handler om, hvad man kunne opleve på Chicago Blues-scenen på et eller andet tidspunkt i stedet i 60'erne eller 70'erne. Og det er sådan set en meget god introduktion til Chicago Blues'en.
1: As far as I can see, it's gonna be a hell of a night tonight.

0: Oh, wow. Wow.
1: Ja, eller A Night her med Roy Gaines, som fortalte om nogle af de folk, man kunne opleve på Chicago-scenen. Folk som Buddy Guy, Otis Ross, Elmore James, Jimmy Rogers osv. osv. Men vi skal i gang med at høre nogle af de navne, så, som man kunne opleve på Chicago-scenen. Og vi lægger ud med en sanger, mundharmonika spiller, som egentlig har rødder helt tilbage til starten af den elektriske Chicago blues, nemlig Snooky Pryor, som lavede et af de første numre med elektrisk mundharmonika tilbage 48 Telephone Blues. Men vi tager et par numre med ham fra en lidt senere periode. Dels et nummer fra en af hans første LP'er lavet en gang i 70'erne. Nummer, som hedder Miss Martin May, hvor han har en fremragende besætning bag sig. Han har The Aces med Myers-brødrene og Fred Below på trommer, og Humsik Williamson på slide guitar og Mighty Joe Young på almindelig guitar. Og vi tager et nummer, der hedder Miss

Ja, med Mads May her med Snooki Pryor. Og han var rigtig mange år aktiv på Chicago-scenen. I mange år dog var sådan lidt mere med, at han både spillede musik i weekenderne, men havde sådan en i sit hovederhverv som sneaker, som han passede, passede i de almindelige dage for at forsørge sin familie. Og det var egentlig først, at han var gået på pension omkring 1990, at han rigtig blev sådan fuldtidsmusiker. Og han lavede så sådan de senere år i sit liv en række meget, meget fine plader, som startede med en plade, der hed Snooki fra 1989, og hvor vi tager hans refortolkning af et nummer, som han oprindeligt havde lavet i midten af 50'erne for VJ. Men her får vi det i en sådan relativt moderne udgave fra 1989.

Ja, der var lidt problemer med afspilningen af den her, men vi går videre til en anden. Og nu er det jo en kunstner modsætning til Snoopy Pryor, som nåede en høj alder. Han døde i, jeg tror, en alder af 85 tilbage i midten af nullerne. Men nu skal vi høre Willy Buck her, som er sådan en stand-up-sanger. Det vil sige, at han spiller ikke noget instrument, men han synger. Han synger dels i Muddy Waters-traditionen, men han kan også nogle gange gå lidt over i B.B. King. Og der er faktisk i år kommet to nye plader med ham. Der er kommet en, der er indspillet på Delmark, en legeplade fra Body Guys Legends. Og en, der måske er sådan lidt friskere, lidt skarpere, et nummer, som han lavede med mundharmonikaspilleren Bob Corritor. Og vi tager et nummer fra den, som hedder Brand New Cell Phones. Så der går han ind i den mobile tidsalder.

Ja, det var brand new cell phone her. Med Philip Buck, som er en god, gedigen stand-ups sanger fra Chicago, som måske ikke har været så kendt. Men lad os, men jeg tror sådan set, altså musikalske kvalitet at gøre, selvom han er ganske højt oppe i alderen, jamen så bliver der lyttet til ham rundt omkring. Og i hvert fald lavet en god plade, der hedder Oh Yeah, sammen med Bob Corritor, der er kommet her i år eller sidste år. Det er sådan lidt svært at vide altid, hvornår pladerne kommer, fordi der går lidt lang tid, inden de bliver ordentligt distribueret. Men lad os gå over og tage et andet Chicago-navn, og det er Jody Williams, sådan en legendarisk guitarist, der var meget aktiv på scenen i 50'erne, hvor han blandt andet spillede bag Howlin' Wolf, men også Jimmy Rogers og Jimmy Reed og Willie Mayborn og forskellige andre. Og lad os tage et nummer med ham.

Ja, Georgie Williams her i en indspilning fra slutningen af 50'erne, Lucky You, og man kan sige, der har helt klart været en inspiration mellem ham og Otis Ross. Jeg ved ikke, hvem der kom allerførst med i temaet, men man kan godt høre, at der er noget All You Love or Miss Loving over det her nummer. Georgie Williams blev desillusioneret med pladebranchen og trak sig ud af den og holdt op med at spille musik, blev i stedet for elektromekaniker og IT-mand, arbejdede i mange år med det, indtil han fyldte 70, og så blev han sådan set overtaget til, kunne det ikke være sjovt at prøve at spille igen? Og han lavede faktisk i slutningen af nullerne to glimrende CD'er, og lad os tage et enkelt nummer fra en af dem.

0: Ja, som de fleste nok kunne høre, var der i nummer her, Sigurd Spaderen, you kommet en ekstra sanger, vokalist på. Og måske var der også nogen, der kunne høre, at det var fra Louisiana, nemlig Lonnie Brooks, der i mange år boede i Chicago, og måske sådan meget karakteristiske store stemme, tog han vers nummer 2 og vers nummer 4. Jeg var selv så heldig at opleve George Williams på en Howlin' Wolf tribute på Chicago Blues-scenen til eller Chicago Blues-festivalen i 2010, så en 100 år for Howlin' Wolf's fødsel. Og senere så jeg også gå rundt på Chicago Festivalen, og jeg tog mindre børn i sine hænder. Jeg går ud fra med hans alder, har nok været hans børnebørn, og han fortalte dem lidt om musikken og sådan noget, og det virkede bare sådan så rigtig hyggeligt og rigtig fredfyldt. Vi har spillet nogle guitarister og en stand-up-sanger. Nu skal vi til en pianist, som jeg også var så heldig at høre på Chicago tilbage i 1998, nemlig Detroit Junior. Og lad os høre ham spille sådan et helt arketypisk piano-blues-nummer, lavet i starten af 60'erne, hvor man ellers ikke lavede sådan noget, den slags musik, med mindre det var fra sådan selskaber, der mest prøvede at finde gamle blues-navne med. Men her var det lavet som en single til det kontemporære marked, og det er bare en god, hyggelig, afslappet talking piano-blues, The Way I Feel.
1: Okay, fellas, all the band can take a smoke now. Everybody take a break. Just leave the piano myself up here. I'm gonna play this by myself, just the piano and myself, just the way I feel.

0: Ja, The Detroit Kids, som man kalder sig selv. Detroit Junior, som fik et lidt større hit på, på Black and, Baby and Blue. Eller Be and Baby med et nummer, som hed Money Tree. men lad os gå tilbage og tage et andet nummer fra samme periode, hvor han... et nummer, som hedder Call My Job, som handler om, jamen, der er bare nogle dage, hvor man bare har lyst til at ringe til sit arbejde og sige, jamen, i dag gider jeg altså ikke komme på arbejde, fordi der foregår andre ting derhjemme, der er meget mere hyggelige. Et nummer, som Sansils fået tog på sin første liveplade fra 1978, Live and Burning. Men her får vi originalversionen med Detroit Junior.
1: Junior, wake up. You going to work today?
2: What?

0: tell him anything he don't know. But I've had too much reggae. What did he say, babe?
1: He said you were fine.
0: What?
2: Ja, Detroit Junior her fra den humoristiske side med Call My Job. Han var rigtig mange år aktiv på scenen, både som solos, men egentlig også i bandsammenhængen. Blandt andet var han med i starten af 70'erne hos Howling Wolf, sammen med folk som Eddie Shaw og Hubert Sumlin, og fortsatte senere i Eddie Shaws Wolfgang, senere op i 70'erne, og så blev han solist igen. Og jeg hørte ham på et eller andet sted. Jeg tror, det har været Blues on Halstead tilbage i 98, hvor han altså en ret lille petit person, men sad og spillede og sang sine meget humoristiske blues, og var rigtig god til at få sin crowd med. En af dem, der også var sangeren og guitaristen Lefty Diz, som var ret aktiv på Chicago-scenen op gennem 70'erne og 80'erne. Han havde aldrig noget stort navn, men formåede altid på at bringe sig selv så sådan en del i rampelyset. For eksempel da Rolling Stones optrådte sammen med Muddy Waters i omkring 1980, der var Lefty Diz med, og der blev optaget nogle solosekvenser med ham. Og lad os tage to numre, han lavede på Burnley Festivalen et par år før han døde i 1991. Og vi tager dels noget af hans Sadie, som er et gammelt Hound Dog Taylor nummer, og så tager vi hans nok mest klassiske nummer, som hedder Bad Avenue.
3: So I'm gonna do a little thing off it. A little thing entitled Sadie.

Ja, Down Yonder on Bad Avenue lefte det her med Big Moose Walker på piano. Og man siger, et nummer, som måske havde lidt inspiration fra det gamle Tenpen Alley. Men i hvert fald godt og dybt følt nummer, og et par fine performances fra Lefty Diz, som var sådan et af de navne, der som bare var overalt i Chicago i 70'erne og 80'erne, og lidt ind i 90'erne. En af dem, jeg også har hørt en del gange på Chicago-scenen, det er sangeren Cicero Blake, som befinder sig afsted mellem blues og soul. Og lad os få et eksempel på det i et nummer, som blev et relativt stort hit for ham, Too Hip to be Happy.

Too Hip to Be Happy, en af Chicagos hjemmegroede soul blues-sanger Cicero Blake. Så vi kan ved, lever han stadigvæk, men jeg tror ikke, han har været musikalsk meget aktiv i hvert fald de sidste 2-3 år. Han har muligvis haft et slagtilfælde, og det er selvfølgelig noget, der sker, han er født i 38, så han er jo ved at være godt op i alderen. En, der i 1980'erne var godt på vej til at overtage Coco Taylors trone som den ukronede dronning af Chicago bluesen, var Valerie Wellington, der var født i 1959. Men desværre blev hun ramt af en svulst i hjernen og døde, da hun var omkring de 30 år. Men hun nåede at lave et rigtig godt amerikansk album. Der kom også et japansk, som jeg desværre aldrig har fået hørt. Det blev ikke sådan specielt godt distribueret. Men lad os prøve at høre hende i rollen som Howlin' Wolf-fortolker i Wolfs klassiske Smokestack Lightning.

Ja, en af de sangerinder, som kunne være blevet rigtig store på scenen, havde hun bare fået lov til at leve længe nok. Valerie Wellington her med hendes meget fine version af Howlin' Wolf's klassiske Smokestack Lightning. Og det var blandt andet folk som Billy Brands på mundharmonika og John Primer og Magic Slim's Teardrops, som man hørte i den instrumentale backing. Men Chicago har også sine akustiske sanger og guitarister. En af dem er Prudence Jackson, som både optræder sig ude i klubberne, men ikke mindst optræder sig sådan, som i skoler, hvor han har forskellige musikalske programmer, der skal lære børn om deres kulturelle arv. Han har både en fra 1-5. Klasse, 1-9. Klasse og et fra high schools. Og jeg kan godt tage nummer fra hans debutplade, I Claim Nothing But The Blues, og det nummer, altså, som hedder It's a Bad Night to Be a Stray Dog. Og det var sådan set lidt inspireret af det der regn- og blæsevejr, jeg kørte over, da jeg skulle ind og lave udsendelsen. At det må være lidt forfærdeligt, den her nat, at være sådan en vildfaren hund.

Ja, yeah, Fruitland Jackson her med nummeret It's a Bad Night to be a Stray Dog. Vi er efterhånden ved at være nået frem til den sidste kunstner, vi skal præsentere i dag, nemlig Vance Kelly, som jeg var heldig at opleve i Chicago tilbage i 1998, første gang jeg var derovre, og hørte ham sådan med forskellige lejligheder, og han var sådan en rigtig hyggelig og meget interesseret yngre bluesmusiker. Han har været på scenen i mange år, både før da og ikke mindst efter. Desværre blev han ramt af et slagtilfælde sidste år, og der var sådan en stor tribute-koncert til ham på Buddy Guy's Legend, hvor man samlede ind til at dække nogle af hans leveomkostninger, nogle af hans udgifter til lægehjælp. Og forhåbentlig får han det bedre, men det er altid svært at vide. Lad os tage et par numre fra hans debutplade, der kom i midt-90'erne, Call Me. Og vi tager dels titelnummer, som han selv har skrevet, og så tager vi så meget, vi kan nå af McKenny Mitchells klassiker, The End of the Rainbow. Og så siger jeg tusind tak for i dag, hvor vi har spillet lidt mindre kendte navne fra Chicago Bluesen. Der er rigtig mange tilbage. Rigtig meget god musik og dykke ned i på et eller andet senere tidspunkt. Men indtil da, og indtil vi er stærkt tilbage igen i studiet på næste mandag, så siger vi Keep the Blues Flame Alive, og det gør vi med hvem andre end Vance Kelly.